0: Madonna, Post Malone, and of course the Queen of World Cup, Shakira, who performed her song Die Die. Check it out.
1: Todo New Jersey, Nueva York, el mundo estaba bailando.
2: Oye, y hay que aclarar que esta vez sí fue la verdadera Shakira cantando, no como al inicio del mundial donde pusieron a una que parecía un Muppet.
0: Yeah, that's crazy. Wow, damn. No, and people were already comparing. I know I was. I was like, dang, that doesn't even look like the Haina that was performing at the last one. But anyways, the talk of the town was Justin Bieber, who pulled up and performed Hallelujah. Y la gente was hating because they were just like, yo, why didn't he do a fast song? And it's like, dang, just let Justin be. Escuchen. Yeah.
3: Tried to write this song, but my words just wouldn't do. So I sang Hallelujah, Hallelujah, baby.
1: Muy bonita la canción. I enjoyed it.
2: Yeah, I enjoyed it porque me dio chance de ir al baño.
4: No, you know what? I'm the biggest Justin fan, but I think that order was crazy. Madonna to BTS to Justin, a calm song, and then right back to jumping around with Die Die. Die. Yeah, maybe they sort of switched the order a little bit. Like maybe Justin towards the end, antes de los niños, to give like that world peace vibe. Like
1: right, transition into that.
4: Transition.
1: Good point, good point. Yeah. Now, I did ask our listeners on our social media, Asha Boy Show, how was the first ever World Cup halftime show?
0: The
1: first option was amazing. Como dice Carol G?
0: Oh my God, this is so amazing.
1: Yeah, was it amazing? Or más o menos 6-7. 60% of you said amazing. Only 40% said más o menos.
0: 6-7.
1: So 60%. Yeah, 6 out of 10 people thought it was absolutely amazing.
0: Nice.
1: I really enjoyed it. Eddie, ¿tú qué le das?
5: I loved it. Yes. I give it 100 out of 100.
1: You know who España, the players who they wanted to be at the halftime show?
0: Ooh.
1: They wanted to see Bad Bunny.
5: Oh.
1: Y celebraron como andaban en Nueva York, New Jersey. Yeah. Celebraron con esto en el autobús después de ser coronados campeones. Checa el dato.
0: Puerto Rico, they could see him in concert right there.
2: Hey, they're great soccer players, me respeto, pero para ritmo, valen que eso.
1: Felicidades de España.
6: Shaboy Show.
7: Turn it up.
6: For those who wear a t-shirt in the pool every summer.
2: Igual que el Chubby Boy.
1: Hey, Micho.
2: Digo, Shaboy.
8: Shaboy.
9: Familia, soy Violín y mi hermano Shaboy. Y yo te recomendamos que hables con mis amigos de Taxi Fence Group si le debes más de $25,000 en impuestos al IRS.
10: Así es, carnal. Es muy importante no deberle impuestos al IRS, especialmente si estás arreglando papeles.
9: Correcto. Mis amigos de Taxi Fence Group van a negociar con el IRS para reducir tu deuda y tu primer consulta es gratis. Tienen más de 20 años de experiencia, así que márcales al 1-800-380-6921 o visita 855-TAXBILL.com.
6: Hang out with us every morning and listen to our daily podcast on ShaboyShow.com.
8: Shaboy.
11: Este comercial es para convencerte de no manejar exceso de velocidad. No podemos usar sirenas en la radio, así que usaremos otros sonidos igual de impactantes para que pongas atención. Si manejas un poco o mucho sobre el límite de velocidad, igual puedes chocar. Puedes lastimarte o, peor aún, lastimar a otros.
12: Estoy en escena del choque.
11: Y el daño que causes será irreparable. ¿Ves? No tuvimos que usar sonidos de choques o ambulancias. El exceso de velocidad no vale la pena. Traído por NHTSA.
13: Cuando crezca, quisiera ser un... Quiero estudiar mucho y aprender a ser un gran...
14: Amo los aviones. Nada me detendrá para que cuando crezca...
15: No arriesgues ni acortes los sueños de tus hijos. Los choques en auto son una de las principales causas de muerte en niños de 1 a 13 años. Asegúrate de tener el car seat correcto para la edad y tamaño de tu hijo. Visita safercar.gov/protegidos. Un mensaje de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras y el Ad Council.
16: Oh, oh, oh, O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo.
17: Oh, oh, oh, O'Reilly Auto Parts.
18: Oh no.
7: tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
12: Puros trancazos de La Arrolladora.